0: جنتب فم جنير فم لرجع فم
1: سيني سمان جوف لنجو كي ووو ايكا dedet la benan ko bamba ya dindana lumak fekon na cheikh bamba defon fajaka faten ko karchaga mutuk lumaka su karchaga ilit bamba dal di nodd lima yu kabar non ya faf ko get capitaine be ñew ne
2: Ejimi da, ejimi kajufi.

0: الى الله عابدا الى خلوه والله ابقى كما ابنا
1: سيرين بي واخنا سما قصيده يي دافاي داخ شيطان اذا كتبت او قرات هرولا ابليس فورا مع من تقول تاب ما بنده ما ما جانغ ابليس داي داو نوم كنغا
2: اغضب صلاه لجميع الانبياء ورسل بي تجديم واشكر كبيا
0: ليعلم الناظر ان خطي الى الهنا احد خط سنتو با نينا بندم لا يالا غنا بغ سي مبولم بنديكاي باخ ييب كون لول داي واني ماغاي خط
2: بيدرام الا نبي ودالي وشعب الكرام
3: رين توبا واخنا ييت نه كتابتي من لوح ربي تنقل لا يمتري فيه نبي يحقل من مي دي سما خصيده ci lawhul mahfuz la len taxal
2: urdamaka idan hida ya man abadi bi mughdidihida
4: ganaw neena yusul qatiman ahaba kep ko xane beug nga sama xajeem yi dana la meena agale ci yalla waxatuma la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natabli
2: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina awzil bujaratin li zabr mudmina
1: khasida serigne bi ñaan na kep ku koy jang bu yekati le saw tur dana la sa xel leer na la sa xol fa sax liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yekati ak awtura wajbur lahu al-khatira nang ko dalal am xalam washrah sadra nang ko leer la abdur
2: madada man mate yaqul kun yakuni يا من يكون منا لم تكني
5: وبكتابتي ربي ربي كل مطالع لوجه ربي كل مطالع لوجه ربي نانا سونو بوروم ماغي لاي نيان سي بركه سما مبندي nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
2: na bay da iblis li khair abada visa risa wa kulla man lam yabuda
4: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agare nit ci yalla moy khazaati serigne touba yi da mi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
2: ka wil ummat nabi sallallahu alaihi bi taslim rabbun jalla
0: bokku ci magal khasida moy khasida de yeungal ara iza katabtu tazza asuba qasida day yengal malaaka yi yi fetta soko sabbal ni ko muridi defa bu ndeg deg ñam qasida wa sabbahat malaa'ikatu tiba hajat qasaidi qulub ahli badr wa sara li hajj ahli serigne binana sama qasida yengal na xoli ahli badr yengal na xoli malaaka ya don xare ca badar ni mi ngal xol yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik taxo man dima sammal sama njabo
2: kul li jabil limani ma yasidu hubaka aman indaha mashidu
6: bokku na ci fonku xasaay te ñu daana wax na bañu jang xasaay lu kenn wax sax tax wa kaw dañu koy deglu te bo leen bëgge tanxal ba dox seen digal seen deglu rek dañ lay fap sant yalla maslam ki defa go xamne gi ku wax la seen bi tok ñuy jang kanen dig lamb tankam rek wallahi wala am tam ak do rek mu gesu ñu di ko na tan nga seen bi dafa dal di tan dal bu ngeen bëw ñi jang xasaay ngeen di ci jaxale wax yu bokku ci sama wax de ko ci bëw de def na la ma sa jaxale ko jaxale ci sama
2: lil muntaqa wala li wa shabi kiram awzil zalamaika wajud li bil maram
1: serigne touba di wax ne ya fa'ili an amalin la yanqati' khuf ila al jinan misani serigne touba neena yow mi beug def jo xamne bo ci nekke du dox tay ba euleuk jappal ci sama xassida yi ak yolam du dox
2: na

0: te ponga dello notti di sella io la yalla jobba
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اجينا بي ني سانتي يالا جولي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سانتا سيرن توبا شيخ مدو بامبا خادم رسول نانا سيرن منتخا مكي خليفه الام تاريخه المريدين مو يغي في لول تاندا وير دينا ديغلي عندكو مبولم جولي يك طالبي نيغي لين دي نوي دي لين زيار دي لين نانا جامو ديكو ساكو تي يين يالا ميغا خامتني موي بروم جامو تاكو ام مولاكو ماي يال نيو ديفال جامو موسو تي مصباك بلاك غات فا نك ديغو نياو كاد كي دي بو في تي توبا سول ماحب تي ديغنتو كوني سو دار جلاف اك مارسا غيدي بو سي خال deugmal dekk bu tedd ba diwanu tundo di fekk ke ceneram ci diwanu dakar ci jo sonna minute lo fegal rek fam ci diwanu lugal wal ci kel modou binta batti jamm bi wota jamm ak jappalante wolante uganda yakar sa su ni ñu gos organisation khadimal mustafa pour la solidarité islamique ñu ndokel gërem jaajeufal di len ziaru bu baakha baax di len ñaan jamm ci diko sakku ci yeen di ñaan yalla mi borom jamm to kamul ko may kaddu gi sonna ndak jela mom cheikh mamadou fadil mbacke raji bi len ni bega ci du len bugal deg deg bi ne ci nepp ci sara xol jent bi ke ci neeram dor ni yobe ci ziar bi fin ko dan dore fi ci tuasul mahab seene yatal ni yobe ci ziar bi jaajeufal bu baakha baax ndokel gërem ziaré dal di doxantu ba diwanu hôpital ñaan wayal way tawdi fata di yépp rek yalla suñu borom fakk seen yaram ba délé soal leen ci jabar geek yité yi way non nañ koy ñaané leen ñi nga xamanteni ñi nga ci biir kër tawat yalla nako suñu borom dal di safara way non nañ koy ñaané leen ñi nga xamanteni ñoo la ci abi fété ginnaw yalla suñu borom genn leen ci jafé jafé téggel leen na to ba do ta déllu way non nañ koy ñaané lé way dawlé suñu borom yaram leen ci jéggel leen xara leen aljanna way fal suuf ci seen kaw yaatal seen bammel way ñukoy ñaanal mbolé képp ko xamanteni yaangi ñuy bayyi xel sami aju yalla ko suñu borom dal di safara mom mi nga xamne moy borom lepp ak ñepp tekken fekk ko ci dara door ni beek ziar bi ndokel gërem jaajeufal ñaanal jabatuk ma morum soona jartulay maryama buso suñu borom kat na leen te may leen wara yagal leen fi ñina deggal ci and ko mbolam julli ak talibe yi non dañuy wéla ne beek ziar bi ndokel gërem jabatuk serigne touba cheikh mamadou bamba khadim rasoul suñu jige doxantu ba diwanu daru motti jabatuk mam cene ibrahim damal daru way ka salika jabatuk mam se ante borom deureum ak ngeureum ak borom gawaan wan ni koy séré jabatuk serigne massa mbacké bacciante ciébo ñu ñaanal mbolam khalifa sonoro yépp suñu borom katna leen te may leen wër ñuy naal déggal ci and ko mbolam julli ak talibé yi suñu jige doxantu ba diwanu daru khodos ke cheikh modou mustapha al karim tabitaw taw yi ba kenn jor kenn xiful kenn marul ñane serigne cheikh mbacké mom serigne mbacké madina suñu borom katnal ko te moy ko wé moy na déggal ci and ko mbolam julli ak talibé yi loro waral ñam bekté contane jajeufal len ziaré len nuyu len ndokel len gërem len ñaanal len jamm di ñaan suñu borom mi nga xamne moy borom jamm tokken fekk ko ci yalla suñu borom dolé defal jamm ci dimbali ñu ñu so ci musubak bala gatt fa nak dégg ñaa ak lepp luy pexem non ak luy la ray yalla ñu suñu borom sam sam jabatu kër gok Allah.